Men upp, upp, upp, upp, upp. Upp, upp, upp, upp, upp. Men upp, upp, upp. Men upp, upp, upp. Men upp, upp, upp. Men upp, upp, upp. Men upp, upp, upp.